مقطع پیش کر رہا ہوں، جناب امیر مینائی کی غزل ہے، وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر، وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر، اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ، جناب آہستہ آہستہ۔ تو اس مقطع میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا شاعر نے، جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شاعر نے کیا سوچا تھا۔ حضور اور جناب میں وہی فرق ہے جو پنجاب میں اور لکھنؤ میں فرق ہے۔